Nishaninmi, huacharinchij, wiñanchij, mirarinchij, wañunchij. Kikin ñuka kawsaypi kakuyashka uyakuna, masna alli karikuna, masna alli warmikuna kashpapish, illanrinmi. Ministinchinmi yachashpa katinata, illanrinmi ñukanchij sinchiana, illanrinmi yachana, illanrinmi ima pipish paktana. Ñukanchij masna alli runakuna, alli warmikuna kashpapish tukuy pitijka kabalkuna kanchijcho. Krikkausipi rimashpapish huyashka uyakuna, ñukanchijka huacharinchijmi. Kutin huacharinchij, Cristo Jesusta krishpa, chinallatik mushuk wawakuna tukunchij. Chaymantaka fichi fichi asha asha wiñashpa, sinchiashpami katina kanchij, alli kausi sumak kausita charinga kama. Chaytami ñukanchijka mana kungarina kanchij huyashka uyakuna. Ama huacharishpalla sakirishun. Achka kutin tandanakushka krikuna manta rimashpa, huacharishpalla sakirikuna shina tukunchij. Shinapish ya Diospak shimi Biblia pika, rimakunmi ñukanchij krikkausaypika, wiñarishpa, sinchiashpa, paktashpa katina kashka manta tukuypi. 1 Corintios capítulo 15, verso 58 kaitanin. Chaymanta ñuka wauki panikuna. Apunchi Jesustaka, chay yuyay, sinchita katiraychilla. Pay rurachun nishkata ashtawan alli rurakuychilla. Apunchi Jesusun kashkamanta, kankuna imalla rurashkapish, mana yanga kashkataka, kankunallati yachanguichigmi. Tandanakushka krikkunaka, paktashpa katina kashkata, wiñashpa katina kashkatami rimakun tukuypi. Mana krigmi kanchij, ñami huacharirkani, ña kriktukushkani nishpalla, mana sakirina chukanchij. Tandanakushka krikkuna, imatami rurayta kallarishkanchij, wiñarishpa, sinchiashpa, paktashpa, avanzashpa mi katina kanchij tukuy uyakuna. Kriktukushkangi, wiñarishpa mi katina kangi, sinchiashpa mi katina kangi. Kikin ima ministeriopi kangi, yachashpa katina kangi, sinchiashpa katina kangi, ashtawan paktana kangi. Chaytami rimakun, ya Dios pakshimipi. Chaytami nitukunchij ciclo de vida. Ñukanchijpi chayta paktachina kanchij. Huacharinchij, wiñarinchij, mirarinchij, wañunchij. Chaymi kawsay kakan, chaytami paktachina kanchij, chaymanmi chayana kanchij tukuy kunallatik huyashka uyakuna. Rikuytukunchij uchilla wawakuna manta rimashpa. Paykuna huacharin, mana chayllapi sakirinkunachu. Wiñarinkunami, wiñarishpa ña hatun musu solterakuna tukun. Kazarankuna, wawayuktukunkuna, yuyagankuna, iña kawsay tukurin. Chaymi kan ciclo de vida. Chinallatik mikutin, espiritual parte rimashpa. Tandanakushka krikkunapish, paktana kanchij, avanzana kanchij huyashka uyakuna. Mana sakirinachu kanchij, kriktukushpalla, huacharishpalla. Rikushun ya Dios pakshimi, Hebreos capítulo 6, verso 11 manta, kaitanin ya Dios pakshimi, ñukanchijman. Kaikunamantaka achkata yachachinami tiyan. Shina kakpipish, kankunallatik mana uyasha nishkamantami, mana hawalla yachaypak kakpi, mana yachachi tukushunchu. Kaitukui watakunapika, kankunaka ña mari yachachijkunapish kana kanguichij. Chaypak randika Diospak shimimanta punta yachachishka, hawalla yachanakunata mari kankunamanka kutinta yachachina tukun. Chakishka mikuita mikunapak randika, lichillata ubyak shinamari tukushkanguichij. Lichillata ubyashpa kawsakkuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chashna kashpami Diospak shimi nishka shina kashkata runataka mana yachankuna. Ashtawanpish chakishka mikuika hatunkunapak llamari. Paikunami ima alli kashkatapish, ima mana alli kashkatapish yachashkamanta, ima shina kana kashkataka yachankuna. Chaymanta kunanka, Cristomanta kallaripi yachakushka hawalla yachakushka kunataka, ama chayllatataj kutin kutin yuyarikushunchu. Ashtawanpish, alli yachak kangapak yachashpa katishunchij. Wañunaman pushak millayta ruranata sakishpa, Diospagman kutirinatapish, taita Diosta ima shina krinatapish, ama kutin kutin chayatati yachakushunllachu. Kay libruta kishkak apóstol yachachita kallarin, achka yachaykunata micharini, achka yachachikuna tiyan nishpa. Shina kakpipish chay yachaykunataka mana yachachitukunichu, mana kishkaytukunichu, kankunallatik mana entendina kashkamanta nin. Paykunaka mana uyashun nirkakuna. Wawa shina tukushkata riman kay pichimba purashpa. Paykunaka ña yuyakkuna, ña yachachijkuna kanapak randika wawakunari kashunin. Imatatik wawakunaman hipawiñikunamanka yachachinchij. Escuelakunapi rimashpa, uchilla wawakunaman, jardinman rikkunamanka mana yachachinchu sumanata, multiplicanata, rizanata. Paykuna yachaypak llatami yachachin.
Hipawini musu kuna mampish, mana yachachincho, paikuna imashina yaya kanata, imashina mama kanata, imashina

wajanata mana chayta yachachinchu chayri kipa wiñi wamrakunaman. Chinallatik Chimbapuranmi imatatik mikun wawakunaka. Wawakunaka mana kanchata kashtuytukunchu. Mana sinchi mikuyta mikuytukunkunachu uchilla upa wawakunaka. Yuyakunaka kutin ña sinchi mikuyta granokunata mikuytukun pay kikinllatik. Allimi kan kaykunata ñukanchik yuyarina. Wawakuna manta rimashpa, wawakuna imashinatik kan, yuyakuna imashinatik kan. Hasta onpis kaitanda nakushka krikunaka, wawakuna mi tukushka kunakarka. Wawakuna sina ya katikurka kuna. Imashinatik tukunchi wawakuna sina tukushpaka uyakuna. Kejarishpa purinchi, tukui manta huchachishpa purinchi, tukui tanish kaita chaita ima huchachikunata charinchi. Ima kunata huchachinchi. Ajichukanga chunga watata chari wawa lichillawan kawsachun. Ajichukanga chay. Verso 14 pinin, hasta wampis chakishka mikuika hatun kuna pagyami. Paikunami ima ajikashkatapish, ima mana ajikashkatapish chiyachashkamanta, ima shina kana kashkataka yachankuna. Hatun kunaka chikan shinata yachanchigmi, mana tukikuna, shinapish yuyanchig. Hatun kunaka ña chikan shinata yachashkata, ima ajikashkata, ima mana ajikashkata. Uchilla wawakunaka mana yachankunachu ima ajikashka, ima mana ajikashka. Chaymanta harkakunaza, chaymanta ñukanchik kuidakunaza kanchi uchilla wawakuna upa wawakuna manta rimashpaka. Shinapish kutin hatun runakuna, yuyak runakunaka ñami chikanchinchik ima aji, ima mana aji kashkatapish. Levítico libro rikuytukunchik ashtawantika ya Dios mandashkakunata kurka, gentikuna chikanchinata yachachun imatik aji, imatik mana aji. Chaymanta rikuytukunchik kunan kay punlla kunapi ñukanchik congregación iglesia kunapi rimashpa. Mushuk krikunaka tapunkuna kayta ruraytukunichu, kayman ruraytukunichu, kaypi kaytukunichu, manachu kaypi kaytukuni, kayta churaytukuni, manachu churaytukuni, mikuytukuni, mana mikuytukuni, chayta mitapunkuna. Imamanta chayrik kashkamanta, uchilla wawakuna kashkamanta, ya Dios pañampi. Shinapish ña watakuna pasakpi, punllakuna pasakpika rikunchik ña mana chaytapuykunata charin. Tabakuta tsupaytukunichu, ubiaytukunichu, bailanamun ritukunichu, brujakunapawanmi rinachukani, mana chayta tapunkunachu ña uni watata krikkuna. Dios pañampi kawsakukkuna, Dios pañampi ña uni punllakunata, uni watakunata purikkunaka ñami yachankuna, chikanchinkuna ima alli, ima mana alli kashkata. Pero kunanlla kriktukushpa kallari watakunapika uyanchikmi chayshina tapushkakunata. Pudini mana pudini. Ashtawan rikuytukunchik capítulo 6, verso 1, Hebreos libro pi. Chaymanta kunanka, Cristo manta kallaripi yachakushka hawalla yachanakunataka ama chayllatatik kutin kutin yuyaraykushunchik. Ashtawanpis alli yachak tukunkapak yachashpa katishunchik. Wañunaman pushak millayta ruranakunataka sakishpa Diospagman kutirinatapis, taita Diosta imashina krinatapis, ama kutin kutin chayllatatik yachakushunllachu. Capítulo 5, verso 3 pi rikuytukunchik sinchiyashpa katina kashkamanta. Alli yachak tukunkapak yachashpa katishunchik. Katina kanchi mana sakirina kanchi. Kris kawsaypika paktashun, kris kawsaypika sinchiyashun uyakuna. Chinallatik capítulo 5, verso 13 pi nin Dios pakshimi lichillata ubiashpa kawsakkuna shinaka chuchuku wawakuna shinami. Chashnakashpami Dios pakshimi nishka shina kashkata ruranataka mana yachankuna. Kashkataka wawakunaka mana intindi tukunkunachu. Yuyakunaka intindi tukunmi ima kashkata, ima alli kashkata. Chaymantami wawakuna pakka tukui rikurin mana alli kashka. Chaymantami wawakunaka yaya mamataka millay piru mana alli nishpa riman huchachinkuna musukunapish. Mana intindinkuna paikunaka, paikunapak allipak imatapish ñukanchik rimashkamanta, harkashkamanta, disciplinashkamanta. Ñukanchik disciplinakpi ninkuna millaymanta chayta rura. Mana alli nishpa ninkuna. Mana chaskishun ninkuna disciplinata. Mana chaskishun nin mandashkata. Kacharishka kawsashun ninkuna. Paikuna munashkapi kawsashun purishun ninkuna. Uchilla wawakuna shina kajkunapajka kashkata ruanaka millay, mana alli, kashkamanta, firumanta chayta ruakushkatami yuyankuna. Shinapish yuyakkunapak ña sinchikunapajka mana chashnaka kanachu kan. Rikuytukunchik wawakunapi. Ninchik ña samarinamun richun wawakuna. Utka samarichik durmichun nishpa ña sirichinchik. Pero paikunaka mana siririshun ninkuna. Pukllakushunllanin tutakama kutin kayantik tutamanta mana hatari tukunkapak. Mana utka hatarinka. Chayta yachanchik yaya mamakuna.
pero sinapsis yo cansi ya siririg niña samarig nihpika huacan kuna coleran kuna piñarin kuna mizi manazi kangi nispanin kuna nisunchari su uchiza wawa ima miski muyu kunata sukpunda entero tapstuki mikosaninga paika pero yo cansi ya chansi manazi kaskata chaimanta harkanji chaimanta kichunji pero kichukpika wamraka singunga huacanga kaparinga tuki manazi kaskata paika yuyan ima manta chairi wawa kaskamanta Criscao se pipi chasnayati y meitu con huyasca huyascuna. Iglesia pi disciplina sunispi, cascataroa sunispica, culiran, caparin, huacan, camin, reiman, tukitami ruancuna. Nyukanchi congregación iglesia pi, huahuasina caj, criscunaca. Mana sinchiasca manta, paikunaca mana disciplinasca casunin. Mana chasquisunin disciplinata. Piru manta, mizi manta, chasna ruancuna, piñasca manta, y chasna disciplinasunin nispami reimancuna. Hocha chincuna, colega rincuna o iglesia imamanta rincuna o aquincunaca. Mana sinchi escamanta. Mana espiritual pi yuigi escamanta ni tukunchi. Verso 12 pica nin, kaituku iwatakuna pica, kankunaka nyamari, yachachichkunapis kanakangichi. Chaipagrandika Dios paximi manta, punta yachachishka hawaja, yachachikunatamari, kankunamanka kutinjati, yachachina tukun. Nyami yachana horas, Dios paximi manta rimaspa ima yachaikuna taka, nyamari yachana kanji, nyamari astomsi yachachikuna kanji, sinapis mana entendinkunacho. Chaimantami mana yachachitukurka, kai Hebreos libro takisga, astawan aji yachikunata, astawan sumag yachikunata mana yachachitukurka, mana entendiskamanta. Chaikunata kanya yachana karka, sinapis mana yachaskamanta, mana entendiskamanta, mana kaikunata yachachitukurka. Kuyasku yekuna atskakuna, nyukanchik nyamari yachachikuna kanakanchik, yachachishka jakatikunchik. Mana kaiwan kanesan nicho, mana yachanata ministiskata. Tukuikuna zatimi, ministinchik yachachishka kanata. Tukuikunami yachakuna kanakanchik. Kaimundu kaipachapi kausaska kamaka, ministinchik mi yachanata. Tukuikuna zati. Chinakahuipish atskakuna, mana yachakukuna sulu kanakanchichu, yachachikuna pshimi kanakanchik. Atskakuna ministinchik yachachichu. Su congregación, su iglesia, pi mi casna tukuska. Iglesia musamuska michikona, kimsa michikona sinata juchispa kachaska. Manaji achachin, manaji wijan, mana visitan, y matuki huchachikuna tsuraspa, juchispa kachan, juchispa kachan. Chemanta nyuka, yorikurkani, tapurikurkani nispa, michikona tapis, astawan yachak kuna kaspaka, y manispa tikutin, paikuna zati mana yachachin kuna. Ima nispatikuti paikuna zati mana sayarin, michikuna tukunaman, yachachikuna tukunaman, suyankuna, kayakunkuna, michikuna samuchun nispa, michikuna ta kayakunkuna. Ima manta, wawakuna sina paikuna zati sakirishkamanta. Iglesia pak trabajo kakuyashka uyakuna, kangmi wawakuna ta yuyakunaman pasachina. Iglesia pak rurey kakuyashka uyakuna, mana kansu, inkitashpa wawakuna ta charikungapagya. Wawakuna solo kachun, chasnaja katikuchun, mana chaichu iglesia poruraika. Hasta wampis iglesia poruraika kangmi, wawakunata sinchia china. Wawakunata astompis yachachikuna kachun rurana. Chaimun mi pusana kanchi. Chaipag mi congregación iglesia ka. Kikin su iglesia pikangi chari. Pusakuna pag lider kunapag muneika, mana kanchu, chaija piti. Uchis upa oakuna sinata, chaipi charikuna inkitaspa puja chispa sina, charina pasca mana canchichu pusakuna líder kunaka. Kikin su iglesia pi kikin su congregación pikaj pika huyasca uyaj, nyuka muna imikan, sinchi yachun, uiñachun, nya yuyeh yachun espiritual pi, nya yachachikuna kana munchayachun tuki kriskuna zati. Achkakuna mi iglesia pika, uni watakunata purinchi, uni watakunata puringichi, sinapis imata mana roskangichichu. Sinapis mana yachachingichichu. Sinapis ima azita mana rurangichichu. Mana yachachiskangichichu ima azita. Astompis supinga imikan congregación iglesia pajka. Wawakuna sina sakiriskamanta. Wiñanaka tianati imikan huyaska uyak. Kause piriku itukunzi suguchilla wawa wacharin mama puwiksa manta zuxin. Mana chaipi sakirinchu. Mana chasna sulu kanchu. Ari kajari piministimi ayudasun. Sinapis nya sinchiaspakatin, wiñarispakatin, nya hatunyan pachtashwa mikatin. Chasnajati mi espiritual causa y pipis huyesku huyescuna uñerispa pachtaspa katina kanchi. Kikin huacharishkangi, krihtukuskangi, sinapsiña charingi, y a Dios pagnampi chuskuchunga watakunata, iskichunga wata ima kimsa chunga wata, chuskuchunga wata ta y a Dios pagnampi kangi, y imata kikin mana roskangi, ni tukunimi chayrunaka chaywarmika imapak manavali runami. Huacharishkangi,
wiñashkangi, mirarishkangi.